Maminu tsubwa yewe. Maminu tsubwa yewe. Maminu tsubwa yewe. Tsubu tati mimo. Bamio.